expropriation som den stora skumla i den saken. Så vi ser för oss, och vi vill hävda, att med att benämna biluppsättningsområde för P1 så beredes grund för att aktören på Nordkap, som vi har hört i rätten, si vad de önskar. Och vi menar man bereder grund för att nästa skritt är att friluftsloven inte regulerar parkeringar, men att det är parkeringsförskriften som gäller. Det är känt argumentation från Scandic och Rica. Och hvis det är det man lägger till grund till, så blir löjve överflödig, alltså Nordkap kommune sin hand på vad som sker på det friluftsområdet blir överflödig. Och Rica och Scandic vill själv kunna bestämma nivå på parkering som inte längre ska knyttas till självkost som friluftsloven säger. Där det står fri en i det gällande förslag, så hävde vi att det är helt nödvändigt att det är en O där. Inte för att expropriera, men för att sikra allemansrätten och allmänheten sin tillgång på Nordkapplatå. Och bara en sån liten parentes i förhåll till, det var nämnt FEFO, jag husker inte om det var representanten från Arbeiderpartiet eller Høyre. FEFO äger området, aktören Feste. Hvis vi ska snacka om historik, så har Nordkap kommun tagit initiativ för länge sedan för att få köpa det landskapet på Nordkap. Då sa styret och daglig ledare i FEFO nej. Siden den gång så är det ju rent mycket vann i sjön. Och så styret i FEFO är nytt. Det är andra aktörer. Så det tränger inte vara en tapt sak att ta ett sånt initiativ på nytt. Och så är jag nöjd att säga något om det som har framkommit i media den sista uka. För det första det med expropriation, som man ser överskrifter på Arbeiderpartiet sitt läsarinlägg. Ja, ordet expropriation har varit nämnt, och det stod sågar att man har möjlighet för det. Inte att man ska göra det, man har möjlighet för. Och då såg man för sig en situation där aktören på Nordkap inte önskar att efterleva bestämmelsen i friluftsloven, som de ju drog Nordkap kommune till rätten för. Och därmed önskar man att ha den möjligheten. Det viktigaste med den ON är, som jag har sagt, allemansrätten och den fria tillgången till naturområden. Och så har det varit ett annat läsarinlägg från styret i Nordkap Høyre, där man beskyller sina meningsmotståndare för trolling. Jag vill påstå att Nordkap SV för en saklig debatt. Vi baserar oss inte på myter i våres fortelling om Nordkap. Vi baserar oss på det retten har sagt, statsförvaltaren har fastslått efter lovlighetsklagan. Nordkap SV har fått medhåll i alla lovlighetsklagan som är sent i den här saken. Det kan man då inte kalla för myter. Myter, det är ju det samma som äventyr nästan. Det så sägs också från Nordkap Høyre att vi baserar vårt syn på missförståelser. Nej, vi missförstår inte plan- och byggningsloven. Den har vi fått grundig upplärning i genom rättssaker, genom dialoger med statsförvaltare och andra miljöer. Och nej, som Nordkap Høyre...

ei bröllopsklocka ringer om du drar ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansade blygt med inna ventelår. Och höj och mörk och hade hänt och hår. Och ett farligt blick han stadig veckan väntade norr. Någon kikade på hans nya vän. Nådde den som kikade på. Nådde den som kikade på.

får du besök i sommer? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Jag syns jag likväl icke vi är. Men det är klart, när vi har vetat områdeplaner som är känt ugyldig på inhabilitet och vi har fått insigelser från flera etater och bland annat statsförvaltare på att vi la upp till privatisering som de inte kunde vara med på, så måtte det ta tid. Det är omfattande. Så vi är inte en värsting. Men om vi gör jobben ordentligt och om vi nu kunde samlas om ett förlik som vi var komfortabel med, så släpper vi kanske att bruka ända mer tid och vara och bli en värsting.
1: Trude Jangen.
2: Jag är inte uenig för att vara uenig. Jag är uenig för att jag är uenig. Och Nordkapp är ett lokomotiv. Reiselivet, därmed blir reiselivet och ett lokomotiv. Och Nordkapp kommun må hålla i hand över det. Tidsbruken skyldes inte Nordkapp SV. Tidsbruken skyldes att det är gjort fel i tidigare planer. Därmed blir påklagd. SV har fått medhåll. Nordkapp kommun är droget för retten i två rättsinstanser och anka till Høyesterett som avslog anken. Och vi hade corona mitt uppe i det. Så det är förklaringen på tidsbruken. Inte att Nordkapp SV är vrang och uvillig.
1: Tack för det, det var replik.
3: Ja, ordföranden sa nog att vi är värsting. Alltså inte att SV var värsting, men... Jag känner att dere tar det innover dere. Tack. Varsågod, Ole Håvard.
4: Ordförer, ja, det ger uttryck för det, och jag tänkte att jag skulle säga si någon ord som kanske, i alla fall mina tankar att vi kan beväga oss lite vidare. Då sa ju han Lars Helge att han sa ju vi och det, han replicerade det själv, och det menar jag också, det är inte SV sin fel i överhuvudet att det tar tid. Det är vi alla sammen. Och det är lov att ha olika meningar. Och det handlar både om förståelse, kontextualisering och inte minst politiskt ståste. Och det med historien är viktigt att få det i kontext. Men det är klart att till och med som har varit med lite grann i det här börjar mest i tråden när PA och F och O har börjat flyga. Och jag lanserar en ny bostad och det är K och det har kommit sig vidare. Vi har hört historien genom Alexander, väldigt bra inledning. Men det vi ska behandla idag, det är det förslaget till en plan. Och jag syns ju att föringen, och det har varit undersökt, det kanske är unövändigt med att säga det, men jag syns ju att föringen är helt tydlig. Nordkapplatået ska utvecklas, vidareutvecklas som ett nationellt ikon baserat på natur och landskap och stedets unika kvalitet. Resten av halvdelen skal i hovedsak bevares som et arktisk naturområde med minimale inngrepp. Turistrelaterte personer skal styres til andre deler av Magerøya. Særlig kommunesenter og fiskevære, noe som er superbra. Så, jeg vet ikke, men for meg så mener at denne planen, den er fullt forenlig med allemannsretten og friluftsloven, og i og med at både organisasjonen for friluft og statsforvalter har sagt det, så synes jeg det er viktig, for den bygger jo på nødvendige prinsipper om fri ferdsel og naturopplevelse. Planen innebærer ikke privatisering, innskrenking av allemanns rettigheter, så jeg mener at det er ganske greit å få veta at den planen, og så minner jeg om den lille K-en min. Takk.
1: Då är det Chris Thomas Jørgensen.
5: Kunde vi kanske ha fått svar på vad det betyder planjuridisk och sätta en O föran friområde. Kan det då alltså förstås så att kommunen lägger upp till offentlig övertagelse, eller kan grundägaren kräva inlösning hvis man reglerar det till offentlig? Är det möjligt att få svar på det? Tack.
1: Tack för det. Är det möjligt att få en rask avklaring på det? Det är det första spörsmålet jag har registrerat. Jag syns det är väsentligt för debatten. Du kan säga något kort, Tom. Varsågod.
6: Ja, ordför. I planen så är det sånt som det är sagt eller pekt på. Differentierat är ord i, det är små ord med underscore i planen. men det knyttet til Riksveien og arealene rundt Riksveien og parkeringsarealer, utfartsparkeringer og rasteplassen har den type behandling. Og det basert på det som vanlig når man regulerer. For eksempel for fylkeskommunen eller for statens veivesen, så avsetter man arealer på den måten for å muliggjøre eller synliggjøre at det her kan det bli et erverv i ettertid mellom veivesene og FEFO for å rødde opp i eiendomssituasjonen som følge av en eventuell opparbeidelse. Så planen speiler at det kan bli mulige grep knyttet til det. Så O-en handler ofte om, oftest om en slags forutsigbarhet, en påregnelighet. Hvis man ikke har overhovedet tanke om å erverve da, eller ekspropriere som tvangsversjonen, så bør man ikke bruke O-er.
7: Mer om det her i vår neste sending.
8: Klokka 16:58.
7: Nordkapp nytt. Mens sosiale medier flommer over av debatt om Pride, er det få reaksjoner i Nordkapp. I juni måned er det regnbueflagg på flere flaggstenger i Honningsvåg, blant annet hos Nordkapp videregående skole og på Rådhusplassen. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har inntrykk av at minoriteter har det bra i Nordkapp. Når Hansen tenker på Pride, tenker han på råd han fikk fra sine foreldre, nemlig å være seg selv. Hansen tror dem som reagerer på Pride har dårlig selvtillit. For 2 år siden ble regnbueflagget på Rådhusplassen stjålet. Da reagerte ordføreren fordi konsekvensen av denne handlingen er brutal for enkelte. Etter at ordføreren har åpnet Nordkapp-festivalen lørdags formiddag, er det Pride-tog gjennom byen. Nordkapp kommunestyret har gitt Scandic Hotels AS midlertidig tillatelse til å kreve adkomstavgift til Nordkapp-platået fra 1. juni 2026 til 31. mai 2027. Individuelle gjester over 18 år skal betale 10 kroner for å besøke friluftsområdet. Tillatelsen gjelder kun i den angitte perioden, og kommunestyret forutsetter at ny behandling for eventuell forlengelse. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområder og deler av utendørsavdelingen på Nordkapp-platået. Avgiften for adgangen til Nordkapp-platået skal være tydelig kommunisert på en imøtegående måte overfor besøkende gjennom skilting på stedet og digitale flater for Nordkapp-platået som Scandic Hotels AS forvalter. SV fremmer forslag om å utsette saken fordi klagen på fjorårets løyvevedtak enda ikke er avgjort av statsforvalteren. To av utstillerne i Honningsvåg by lørdag er Linda Hansen og Elisabeth Bull. De ser frem til å ta imot kunder lørdags formiddag. Det er 5 utstillere på pop-up-markedet som skaper et mangfoldig marked i sentrum av Honningsvåg. Det er deler av Kreativt Forum i Nordkapp som arrangerer markedet. Det blir pop-up-marked i Honningsvåg sentrum. Blir været dårlig, blir markedet flyttet inn hos Nord. Hvordan produksjonen foregår hos utstillingen varierer nok en del, men Elisabeth Bull forteller at hennes produksjon foregår i kjelleren. Det er lang prosess å holde på med leire, men det er noe hun holder på med hele året. Bull forteller at hun er stolt av det hun lager. Lørdag klokka 12 åpner Nordkapp-festivalen, en åpning ordføren i Nordkapp foretar. Det blir taler på Rådhusplassen. Etter åpningen blir det Pride-tog gjennom byen. Det har variert veldig hvor mange som deltar på åpningen. Noen år er det god oppslutning, andre år middels. Arrangøren håper mange tar turen til Rådhusplassen lørdags formiddag, gjerne med regnbueflagg til toget etter åpningen. Stillingen som daglig leder i Nordkapp-terminalen i Koppholda er lyst ut. Nordkapp-terminalen AS, et maritimt logistikkselskap lokalisert i Honningsvåg. Strategisk plassert tett på noen av de viktigste fiskefeltene og maritime ruten i Barentshavet. Som daglig leder vil du få det overordnede ansvar for drift og utvikling av selskapet. Du vil jobbe tett med styre og eier for å realisere selskapets strategier og bidra til å videreutvikle Nordkapp-terminalen som et sentralt maritimt knutepunkt i nord ifølge utlysninga. Det er ikke satt noen søknadsfrist, men snarest. Infranord deltog på Distriktsenergis årskonferanse i Loen. Det var deler av styre og administrasjon som var i Loen fra 9. til 11. juni. Dette er en konferanse med foredrag, prisutdeling, aktiviteter og sosialt samvær. Eli Nilsen, administrerende direktør i Infranord, sier at det alltid er nytt å møte næringen fra hele landet pluss Statnett og departementet. Repvo Kraftlag har en gang vært vertskap for årskonferansen til Distriktsenergi, og da var konferansen i Honningsvåg. Fremskrittspartiet fremmer forslag om en uttalelse på fylkestinget om ambulansetjenesten på Nordkinn. Uttalelsen ble vedtatt. Vi uttrykker sterk bekymring for Finnmarkssykehusets beslutning om å redusere ambulansetjenesten på Nordkinn til én ambulansebil i uke 25-33. Dette vil ikke bare svekke beredskapen i Lebesby og Gamvik, det vil i praksis svekke beredskapen i hele naboregionen. Det mener Finnmark fylkesting. Fylkestinget mener det er nødvendig å styrke flytilbudet i Nord-Norge og begrense prisveksten. Fotruten må forbedres med bedre kapasitet, flere avganger og bedre korrespondanse, slik at det er mulig å reise enkelt både i Nord-Norge, men også mulig å reise til og fra Oslo på samme dag, fra alle kortbaneplassene i landsdelen. Det krever Finnmark fylkesting. Den nyopprettede distriktsveipakken skal bidra til et standardløft for kritiske grusveier i Finnmark fylke. Finnmark fylkeskommune har om lag 1500 kilometer fylkesvei, men i tillegg er befolkningen avhengig av mange viktige veier som ikke inngår i fylkeskommunens ordinære drift og vedlikehold. Nordkalottfolket, Høyre, FRP, Senterpartiet, Venstre, KrF og Industri- og Næringspartiet foreslo i budsjettbehandlingen torsdag å sette av 4 millioner kroner for 2026 og tilsvarende for 2027 til nye tilskuddsordninger distriktsveipakker. En rekke grusveier i distriktene er ikke fylkeskommunale, men vi har likevel en viktig funksjon for lokalsamfunn og næringsliv. Tilbakemelding fra distriktene viser at mange av disse veiene i dag har en standard som svekker framkommelighet, beredskap og daglig logistikk. Formålet med distriktsveipakken er rett og slett å bidra til et raskt og målrettet standardløft, sier Arne Myrseth i Fremskrittspartiet i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 12. juni klokka 15. Honningsvåg 12 grader og svak vind. Mehamn 12 grader, nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Fruholmen 13 grader, svak vind. Lakselv 20 grader, svak vind. Karasjok 17 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Hammerfest 14 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 21,1 grader, målt i Lakselv fredag før klokka 15. Mest nedbør i Karasjok torsdag før klokka 22, med 1 mm i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Fredag økende til østlig frisk bris. I kveld liten kuling utsatte plasser. Først på kysten i øst, tilskyende fra sør. Regn som brer seg nordover. Lørdag, Vest-Finnmark med vidda. Dreiende til nordvestlig stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen dreiende vestlig. Regn. Fra lørdags ettermiddag regnbyger i ytre strøk og stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær på vidda. Øst-Finnmark. Østlig opp i stiv kuling utsatte plasser. Natt til lørdag dreiende sørlig. Fra om ettermiddagen dreiende til vestlig stiv kuling utsatte plasser. Minkende mot kveld. Spredt regn og regnbyger, stort sett skyet oppholdsvær på lørdagskveld. Søndag, nordlig bris først på dagen. Økende til østlig liten kuling på kysten om ettermiddagen. Overskyet opphold. Fra søndag kveld, regn som brer seg nordover, først i indre strøk.

får du besök i sommer? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. Låt oss heller inte glömma den fantastiska utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bör visa fram till sommargäster som kommer på besök. Scandic ser fram till att ge dig och docker en god upplevelse i Nordkapphallen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde sporten fast i nolda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma kirjes.
0: Och i detta programmet ska vi läsa salme 80.
1: Ja, den programmas låka mi kaksi loa salma.
0: Och här vill vi få höra bön till Israels hyrde.
1: Där skulle mi råkosa Israel paimani.
0: Vi har läst många av slike salmer för.
1: Ja, mina lokan ollu lakkar salma i oudal.
0: Någon som kallas för messias salmer.
1: Muhtemme makoutsjuvu i messias salman.
0: Och där är det särskilt Jesus Kristus som vi ser i bakgrunden.
1: Ja, la annastalle Jesus Kristus mi väine tuutu äbälde.
0: Och nu ska vi höra en bön till Israels hyrde.
1: Täällä alkaa mi piässä kuulla houta rohkossa Israel paimani.
0: Om att han ska leda den vidare.
1: Att det son följde ut sin vida sabbat.
0: Och vi som känner det nya testamentet.
1: Ja, mig gode tog att han ålder testamentet.
0: Vi tänker där på Jesu ord när han sa det slik.
1: Ja, men alla mig gjorde så att Jesus är sani och son selkir andakai.
0: Jag är den gode hyrde.
1: Månden där börjar bajman.
0: Den gode hyrde sätter livet till för fårene.
1: Där börjar bajman som vilka så hekas sauten i sågdas.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Ja, min lokat han gökta alko viersa.
0: Det är till korledaren. Ett vittnesbörd av Asaf, en salme. Hör oss, Israels hyrde. Du som förer Josef som en jord. Du som tronar över keruberna. Vis dig i stråleglans.
1: Laulun opa tägjai Shushanim melde muhtin. Tuodastus Asafes, muhtin salma. Israel vaiman, jorkal pieniä teikke kuului. Ton kuhte tuolvut, Josefa nukko ielu. Ton kuhte trunnidat kerubi alde. Almustat jehtsat härväs vuodasista.
0: Som vi allerede har sagt.
1: Nu min läkjort jälkan.
0: Det kan inte vara annan Jesus Kristus det här talas om.
1: Då hisat det här och Jesus Kristus kan bidra vassarna jobba.
0: Och vi kan också gott tänka på de många hyrdesalmerna i salmernas bok.
1: Men sagt det måste gjort sig hålla dig i bajman salma i man har challi och salma i gerges.
0: Därför kan vi gärna säga att här har vi en hyrdesalme till.
1: Då sagt det min låka att det nästa vänner åkta bajman salma läke.
0: Du som förer Josef som en jord.
1: De gode fäderna Josefa nu och ta elu.
0: Det är väl nu som går tillbaka igen till ökenvandringen.
1: Då har Joami mannen rått och låtit och mätt sig vakelussi.
0: Då Israels 12 stammar gick genom öken på väg till det löftets land.
1: Då låg Israel och Golmas kökten blåka i såka gott i mannen mätt sig tjada den lågbid och nätan sissa.
0: Israels hyrde var deras leder.
1: Israel bar man det i sin fäder vägge.
0: Josva var deras mänskliga leder.
1: Josva var sin olmoslash oda almai.
0: Men det första var det ju Moses.
1: Algos det Moses.
0: Men bägge tog de handlet under Herren som den store ledaren.
1: Mot gå på så såg jag lägga jävla herra gokchum i bo fatulus av elde.
0: Och Asaf han hänvänder igen till folket mens de var i det allerhelligste.
1: Ja, Asaf Jorkala fasti nippeli ja luo sillekin puhut, tämän puhut passimus siste.
0: Och det var ju särskilt något som skedde i ökenen.
1: Ja, det där min dagpahuva i dagliga mietsis.
0: Vi läser vers 3.
1: Ja, min luokka tämän kolme fjärsa.
0: För Efraim, Benjamin och Manasse, väck din kraft och kom oss till hjälp.
1: Pojas puhutte du valta, att Efraimi ja Benjamin ja Manasse ja både mycket de bästa jobben.
0: Varför blev dessa tre nämnt?
1: Manningold skötte därkol man namnet huvud.
0: Jag kanske svaret finns i den fjärde Mosebok.
1: Kanske gavn och dasa fasta då stängde nedja Moses skirgis.
0: För där står det ju mycket om dessa tingene.
1: Då när du kolla challo ju von olu dig tinka i birra.
0: Och hvis vi läser där ifrån det andra kapitlet.
1: Jo, just min låka att åbeda upp i kapitalis.
0: Så vill vi få höra att disse stammene, de var placerat runt tabernaklet.
1: Det min gulla hade lärt så att han lägger tabernakel av byra byggjubben.
0: Det var dessa tre stammarna som gick lika till arken på vandringen genom mörken.
1: Ja, lägger där gulma så att man får lägga arka mangel, lamus arka mangels mjättigt höva.
0: Och det var arken som ledet Israels barn genom mörken.
1: Ja, det är arken med fjärdelige Israel och armoga mjättigt höva.
0: Och på samma måte som Gud tidigare har ledet folket.
1: På samma laka i och ippmil odelgela fjärdelan armoga.
0: Så ber Asaf om att Gud må överta ledelsen på nytt.
1: Det råkade när Asaf att ippmil orkosi valdigt lejde ju mig för sådasis.
0: Ja, vi säger det ända en gång till.
1: Ja, min selke för dig och dig.
0: Asaf kände till dessa tingene.
1: Att Asaf där son dog där i dag i Aschi.
0: Och så längtet han kanske efter att det kunde vara slik nå också.
1: Att det son ajpskida många i att det har högskilja samma lacka väl dalge.
0: Ja, är det inte slik vi också tänker många gånger?
1: Jo, det nu med det och i mig gjorde sätt.
0: Men så lär Asaf på sin ting.
1: Mot det våpa har Asaf mig gida och åter tänka.
0: Vi kan komma till Herren på nytt.
1: Att vi satt i bort i herrelosa fast i nådasis.
0: Vi kan komma till han i bön.
1: Vi satt i bort i solosa råkosa bokte.
0: Slik som i vers 4.
1: Nu där ställer tjallar ju och nedja fyrsi.
0: Rejs oss upp igen Gud. Lad ditt ansikt lyse så vi blir frälst.
1: Ett mil tjötkjall dator min fast den bajas jag att du mådde där tjugat. Not att mi bästa jobbet.
0: Och det är något som vi kan läsa om flera gånger bara i denna salmen.
1: Ja, alla jo, om man bidrar med satt i låka på det där salmas.
0: Nu ska vi läsa från vers 5 till 10.
1: Där vi låka vidare fjärsar slåa vers.
0: Herre allhärs Gud, hur länge vill du la din harme ryka mot folket ditt som ber till dig? Gråt är bröd du ger dem att spise. Tårer må de dricka fullt mål. Du lär våra grannar strides mot oss och fienderna spotter oss. Rejs oss upp igen, allhärs Gud, lär ditt ansikt lyse så vi blir frälst. Ett vintre rycket du upp i Egypt, du drev folkesla bort och plantet det. Du röddet grunden för det, så det slog rot och fyllte landet.
1: Herre Ipmel, Alme vi har i Ipmel. Man kuka lätt on Adam du muoret porkistit fulla kähtä du almoga rohkosis. Tonda hatten sikiti kaatnya läppi porra ja kaatnya li juukat olles mihtun. Ton pia min riitä lämmosin min siitä kuimidi. Ja min varsa latsa pilkirit ilun. Ipmil almi viai ipmil. Tjötsäl datte min fastan bajas ja aatte du muoduda tjögat. Notatte mi bästa jobbet. Viine muora valdit don bajas Egyptenis. Don olgos ajet pahkinlas almogi ja kilvetan. Don jasket etnama dasa ja dat kiddi su ruhta sides ja deudi etnama.
0: Detta talar om Israel som Guds vinträ.
1: Da sar nu Israel birra nu vine morat.
0: Det som blev fört ut av Egypten.
1: Da mi fjordet du i Olgos Egyptenis.
0: Och så plantet i löftets land.
1: Ja, det gillar vi ju om gittaland låpade oss i Etnami.
0: Och så läser vi vidare om det i versen 11 och 12.
1: Ja, det låkar vidare så på den birra oktenblåa och oktenblåa fjärsas.
0: Skyggen av det däcket fjäll, grenene skjulte mäktige seder. Det strakte ranken ut till havet och skuddene helt till Storälven.
1: Varit tjikko juvo jäkje den soivanis ja ipmil siderat den osin. Dat vigidis su osidis avi ratja ja su surgidis tienuguului.
0: Men så kommer spörsmålet.
1: Det borde gå kjaldat.
0: Det kom sikkert den gang och det kommer också idag.
1: takal både i sike dalle ja puhta fast i nåda siis dalke.
0: Hør nå vers 13.
1: Ja det gullum et kolman plå av fjersa.
0: Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet, så alle som går forbi kan plukke?
1: Mannen lett on, vålet skajk om den morøy, nota til si bokat, gode mannen meddil gjennom elde, tjogget ass.
0: Ja, vi leser videre helt til vers 18.
1: Ja, vi låker videre så på gitt og gaut som blod av verser at jeg.
0: Så vildsvins fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det. Vend deg hit igjen, allhers Gud, vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet, vern om det som du har plantet med din høyre hånd, og sønnen som du har gitt styrke. De som brente opp treet lik avfall skal gå til grunne for din trussel. Hold din vernende hånd over ham, som er ved din høyre side over mannen, som du har gitt styrke.
1: Vågte spine, gjorde seg dem, ja mi, et dem alde lika borre dem, ipmil all, med vi og ipmil. Jorget jo røktet, gertja vores almis ja oine ja iskat den vinemora. Ja sotjal maidu olges gertane gilven ja den barni maidonlet altis af fallin. Dalle bolde jobun dolan, dalle ere tjuhpo jobun, du modui aitin dit i date hevanet. Orros du geta den olme bakil, gotele du olges geta bänd. Den olmo bärdni bakil, gen donlet alle loss, altesat valgen.
0: Når Gud plantet dette vintreet.
1: Gå ipmel gil vid den vinemora.
0: Ja, da kan vi gjerne si at han satte gjerde rundt det.
1: Det vi satte tjelke hadde som vi er eit i den birra.
0: Folket de bodde i landet i over 600 år.
1: Ja, la holde mot det her, så de gjetne meg spørte godt og kjøtte jeg.
0: Gud tillot ikke at noen av de store landene omkring fikk ødelegge dem.
1: Jeg gikk med lige dikter nå til denne større gjetne med malige bidra sin billig ditt an.
0: Egypt prøvde mange ganger.
1: Egypten gertjen i mange gerte.
0: Men de fikk ikke knekket dem.
1: Mot det jeg sier nådens uke sin.
0: Og det kan vi også si om Syria.
1: De satte med dem i loka Syria birra.
0: Og mange av de folkeslagene som var der i nord og i øst.
1: Ollo, jeg ser med det, ollo, de olmogerte birra, må lekke sikke dovin og nørtan.
0: Men så må vi si.
1: Mot det ferte mye kjelket.
0: Dagen kom da Gud tok bort sin beskyttelse for Israel.
1: At det da beid vi både jo i min valdig så eites disse eret, det så ikke lo seg eret mye i Israel birra.
0: Og deres fiender, de kom inn.
1: Ja, så var jeg lagt av båte sisa.
0: Og hvis vi så sier, hvorfor gjorde de det?
1: Jo, smiger at mannen sier daket den.
0: Fordi Israel hadde fornektet og forkastet Israels hyrde.
1: Denne og Israel i Betaland, ja, Israel i Balkistan, så var jeg legge så vannmene.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, den lakker meg deg åtne, ja.
0: Og så er det blitt så mange ting som vi bare kan la tankene våre gå i.
1: Det er sånn at han holde ting om hva som er satt i bare min jorda de diktige på annet.
0: Hvis vi nå tenker på disse som David skrev.
1: Just min jorda satt der bare med David eller kjallen.
0: Vi kan lese om det i den 110. salmen.
1: Min satt i låget der bare kjøret i låget salmas.
0: Herren sier til min Herre.
1: At det Herre kjelke er mot Herre.
0: Sett deg ved min høyre hånd.
1: Tjåkan don mo olges gira bellei.
0: Til jeg får lagt dine fiender som skammel for mine føtter.
1: Da ser jeg om hva som bygge at du var eller ikke du gjorde gira bellei.
0: Hva tenkte David på her?
1: Må gjorde ikke David alle da jeg skulle han kjærlig.
0: Jesus forklarte litt av dette.
1: Jesus la møte land da han bidra.
0: For han hentet disse ordene frem en gang.
1: Denne som vet seg ordene da jeg sa han i åter gerte.
0: Det var da hans fiender motsa han.
1: Da lå så var seg latsja tjelke så sarn og så veste.
0: Og så talte Jesus om dette og sa.
1: Ja det sa nu Jesus, dan jag tjälki.
0: Detta sa David om mig.
1: Dan tjälki David mu birra.
0: Om mig som Guds son, Guds messias.
1: Mu birra gotelen, ipmel barne gotelen, ipmel messias.
0: Slik er det så mange ting vi kan finne i Guds ord.
1: Dan dakala olu tinka mai misahti kauna hipmille sani siste.
0: Ja, selv om vi har sagt det mange ganger, så sier vi det en gang til.
1: Vaikka lähti mangi jo tjälkan tämän tjälkim hyvällä okti.
0: Slik går det ene oppfyllelse, ord i oppfyllelse med det andre.
1: Tämän takia monne hyppmil sani hulla sjuk mig.
0: Därför går det ikke an å ta vekk ett ord fra Guds ord.
1: Tämän ei saati ja valtit ohte sani eri hyppmil sanis.
0: For da vil vi rive stykker hele Bibelen.
1: Tämän vi har just an algemi dagat, tämän bilder at vi vis hova Bibela.
0: Vi har hørt så mange ganger om når Israels folk vandret over det røde hav.
1: Millä mange jo kuulla on, kun Israel almo fatjuli den rukses mera botjil.
0: Ja, de gikk jo gjennom havet på det tørre.
1: Simon avidaster goike julgion.
0: Og det er mange som har vanskelig for å tro det.
1: Ja, la ollu sekä junda vattis at det oskuta jo jahkikal dan.
0: Det er andre Mosebok som forteller dette.
1: Det er oppi Moses kirje med muistele lampidra.
0: Men hvis vi nå spør hverandre.
1: Mutta jos mitä jädrä jädrä nu kuule kuimmit asamme, kuimmit ämmet.
0: Hvor mange ganger står det om igjen i Bibelen nettopp om det som der skjedde?
1: Mange ollu gerti da hilja challa juvun odasis ja odasis tämän piirra, aivelan piirra mitä opetalle tahpa huvai.
0: Og da kan vi jo bare si til hverandre.
1: Ja, le sahti mi jälki fostin kuule kuimmit asamet.
0: Hvis ikke vi vil tro det som står i andre Mosebok.
1: Just med jeg husker det an, alle mine kjallet jo opp i Moses skirje.
0: Og så tar vi det vekk.
1: Ja, det var aldri da nere.
0: Men så må vi jo ta vekk alle de andre stedene også.
1: Mot det alle ferdige vi valgte på det gjøre, jeg sa i møte.
0: Og vi har lest også nå i salmenes bok.
1: Ja, det alle møte med kjallet en sal, lukken salmer i Gerdjes.
0: Ja, allerede mange ganger.
1: Mange gerdje jo.
0: Derfor er det en ting vi skal lære.
1: Den dikker deg også tenker meg mye bedre hverpått.
0: Lær å stole på Guds ord.
1: At det hverpå jeg åske, jeg løte opp med sann i alle.
0: Nå leser vi de to versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, det låker den gøkte verset vel jeg må lære en salm.
0: Nå vil vi aldri vike fra deg. Gi oss liv, så vil vi påkalle deg. Reis oss opp igjen, Herre Allherres Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
1: Ja, mi aiku du lukte ere kaidat. Da min fasten ellin, ja mi aiku tjörvu tunama. Herre ipmil, almi vi ai ipmil. Tjötsel dahte min fasten bajas. Ate du muodu da tjögat, nuhtate mi bästa juvut.
0: Vi kan väl si nå her, for en god salme vi nå har lest.
1: Vi sahti taas selki homan puere salmalle vähän millä taas lohkan.
0: Och så kan vi väl lägga till för en god avslutning.
1: Ja, det var ju väl idag så låsi i att man puere lohpan i den salmas.
0: Och hur ofta är det inte att vi också avslutar när vi har varit samlat om Guds ord.
1: Men jag man tar ju illa att mye lohp här kom illa mars tjocka sippmil sanne birra.
0: La ditt ansikt lyse på oss.
1: Att det är då mådde du att tjocka min bakkeli.
0: Da tenker vi på velsignelsen.
1: Den
0: som vi avslutter så mange samvær med.
1: Og så
0: skal vi også få lov å avslutte med Herrens velsignelse også i dag. La ditt ansikt lyse så vi blir frelst. Takk for i dag.
1: Gitt du åtna ogdas.
0: Lebel.
1: Eller dervan.

0: Där hörde vi For Everyone framfört av OTE och Aron Lo, Anders Hatlo och god kväll.
1: God kväll, jag kan flyra och.
0: Ja, Annelise Lo och. Ja, Annelise Ekrem.
1: Fortsatt
0: på,
1: jag sa bara. Du var väldigt hackat.
0: Nej, väldigt hackat.
1: Ja.
0: Ja, är det.
1: Nej, nu blir det bättre.
0: Ja, jag sa bara navnet ditt.
1: Mm.
0: Kanske därför, kanske du har ett hackat namn.
1: Det kan gå till.
0: Ja. Det är bättre med spaka uppe.
2: Jag ser, det var bara vi som körde genom en tunnel.
0: Ja. En tunnel, ja. Fortsatt på Sleneset.
1: Fortsatt här, ja. Mm.
0: Men du har varit och farta idag.
1: Ja, idag har vi varit en aldrig så liten sviptur i Sandnessjön.
0: Sandnessjön, ja.
1: Sandnessjön, ja. En och en halv timme med hurtigbåt.
0: Akkurat.
1: En och en halv timme tillbaka.
0: Ja. Ja, det är väl som regel sån.
1: Ja.
0: Där ser fram och tillbaka. Så, fram och tillbaka. fram och tillbaka är lika långt. Det är bara tull. Fram och tillbaka är faktiskt dubbelt så långt. Ja.
1: Ja, då, men ja. Men vi var nu hade en flock som kom oss tillbaka. De andra som skulle ha fått tillbaka på eftermiddag, de måste ta buss för båt via Näsna och färga.
0: Oj.
1: Mm.
0: Och det var inte värförhåll, det var.
1: Nej.
0: Teknisk.
1: Nej, en del sån inställning. Jag tror det mest går på manskapsmangel.
0: Akkurat. Ja, sån är det. Men det är ju bra att det finns alternativ.
1: Ja då. Ja, men det tar ju lite åtskillig längre tid.
0: Ja. Mm. Men dock är berga dock så fick bara en liten båttur.
1: Det är berg.
0: Ja. Men fin,
1: det är en liten sightseeing. Nydlig vär. Och Helgelandskysten är ju bara vacker.
0: Ja.
1: Det är fint.
0: Ja, norske kysten är väl egentligen.
1: Ett
0: skue är värd att ta ett ur. Jag kunde tänka på att ta hurtigruta liksom långt sör över det här. Jag kan inte huska sist jag var långt ned igen då. Men det blir inte idag.
1: Nej.
0: Hur många centimeter
1: är
0: det
1: fort?
0: Ja. Pace på. Snack fort.
1: Ja. 30,48.
0: 30,48, ja. Hur många centimeter var det av den båten dere var ombord?
1: Det vet jeg ikke hvor mange fot det var, men.
0: Oi, ja. Sa ikke han at det blir tilleggsspørsmål? Nei, det må du bare legge på.
1: Nei, hvorfor gjør det? Men jeg har to sånne kobbersjekker på 2-2 fot hver.
0: Ja, akkurat. Hvorfor snakker man om feskebåten? Noen snakker om meter, og noen snakker om fot.
1: Ja, og noen snakker om hva er tofotsyke?
0: Hva er det for noe?
1: Nei, det er altså dem som kjøper seg båt. Da må de ha seg større båt.
0: Ja.
1: Hvertfall hvis naboen har fått en båt som er foten legger.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Morgen er det sånn en vårslepp her på Slene, så det er sånn saver godt og.
0: Kan jeg slippe da?
1: Jeg slipper den båten.
0: Det er båten, det.
1: Ja.
0: Er det mange som raser båter der? Fritidsbåter?
1: Det er en del, ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det hører vel.
1: Det er ganske mye sånne hyttefolk.
0: Ja, riktig som bruker hytte på øye eller i vike.
1: Ja, overalt.
0: Overalt, ja.
1: Ja. Mm.
0: Yes. Men hvor kommer rødinga og fløtinga?
1: Det går sakte. det gikk fort når vi ble to.
0: Ja, akkurat. Du har fått det.
1: Nå har jeg fått yngste søstre og Lilian og kommet opp fra Bergen, så hun er her.
0: Ja, akkurat.
1: Vi har i hvert fall fått tømt kontoret nå, så nå kan vi begynne å gå på mørkloft og hive ned ting.
0: Ja, de synes det gikk for sakte. De tenker, her må vi trå til, så.
1: Ja.
0: Så gror hun fast.
1: Mm.
0: Det var det ett insekt på kamera.
1: Vad var det?
0: Det var ett insekt på kamera.
1: Okej.
0: Okay. Jag skvattade på. Oj, vad det var för något. Ja, men det du sa, vi gör det så enkelt som möjligt. Det är behagligt när det är enkelt. Ge mig ett tal mellan tal 1 och tal 20. Pina veps, vad du sa?
1: 13.
0: Oh, ja. Du var helt borta. Det är bara det här som är hackat. Hur tufft är det? Okay. Veps är humla något sånt som är på kamera. Se hur stille. Du vill vara med på sändningen. Ja, så då ska jag spöra om planen imorgon. Det är väl...
1: Imorgon ska vi faktiskt ha lite grann en day off och se på den regattan och café.
0: Är det rart att gå sakta? Ja då, nej men det lovar att leva livet ytterligt då. Varför det är sånt? Det är ju massa artigt, det är säkert massa båtar och...
1: Ja, visst är det, och massa folk, mycket mer folk än det vanligtvis är. Jag har nu ordnat här med skilt med loppmarked här. Alltså.
0: Jag sa det, var det det du hade lagt ut på?
1: Ja.
0: Jag tänkte att du är nog inte sån att du fär på ett loppmarked när du ska tömma ett helt hus.
1: Nej.
0: Nej, det var det andra vägen.
1: Ja.
0: Du blir jag beroliget.
1: Ja.
0: Ja. Har du så sänd hilsen, Annelise, så ska du självklart få anledning till det i detta ögonblick.
1: Ja, först och främst och Lillian som satt med i stua och hörde på. Hon sa hon har hört på förr, men det var kanske i 2009. Så var okay. På tiden att du hörde på igen.
0: Ja, lite comeback på en måte.
1: Ja. Och så inte och andra systrar med och bror min i USA som hörde på och sönn min i England och datteren
0: min, hun
1: hører ikke på,
0: hun
1: er i Bergen.
0: Bergen, ja. Fast. Så Bergen og England, det er jo nesten ikke...
1: Ja, det er spennende.
0: Det er ikke norska igjen i den familien der, snart. Ja.
1: Ja, og da Rigmor i Grimstad, og så dere i radioen, og Benita. Ja, og ellers alle kjente og ukjente.
0: Ja. Nej, men den är gullig god. Då får du ha tack för att du ringde. God helg och en strålande god sommar till vi hörs igen till i höst.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ja, ha det bra, Annelise.
1: Ja, ha det bra.
0: Det var kvällens första inringer på sommarens sista sändning. Jag antar det här är sista sändningen för sommaren, så är vi tillbaka igen när vi är tillbaka. Dato är inte sagt. Sen är hilsen då Annelise som hör på och Kristina som fyller 31 år idag. Gratulerar med dagen och så speciellt till dig Are. God helg och god sommar.
2: Tack för det.
0: Säger hon Benita som följer radioen ikväll igen. Och det är ju bra. Heja, hilsen till Osiri och Sten Ove som sätter runt bålpanna i Rissfjorden och hör på dere. Hilsen också till alla kjente, dere har varit bra heldig med været. Och ja, det har vi. Glem fra Eirin som följer med ifrån Sotra. Eirin Hansen, det. Hej till dig. Tack för hilsen och god helg och allt det där. Sådär är det. Nu kommer vi ska lägga till. Nej. Jag fick ett litet önske från Karl att prata om. Det var om den förfesten på lördagen. För playmusiken.
2: Okej.
0: Okay. Så du är lejad dig. Det är ju samma folk som är på fest efter fest efter fest. De har bytt ut något.
2: Det kan vi ordna.
0: Ja, att vi fräschar upp lite sommarmusik. På musiklistan. För det är music nonstop. Blir det gå hela sommaren, du kan höra det senare kväll och utöver natten. Och om du sitter ute och kosar dig så går du an att tune in radiomedan och få musik av forskjellige kaliber där. Mandag och onsdagen är det radiobingo klockan 21.00. Det serveras av Radio Nordkap, men du hör det på den här kanalen på absolut alla fronter utom YouTube och Facebook. Och de tar inte sommarferie ifrån... De har inte brukt gjort det i hvert fall.
2: Nej.
0: Så det är möjlighet att få sig lite sån extra feriepeng hvis man spelar radiobingo och vinner, selvfølgelig. Väl, vi ska ut och köra. Hva slags bilmärke har modellen Bronco? Hva slags bilmärke har modellen Bronco? Ring radio med honom.

0: Can't Fight the Feeling, hørte vi det, fremført av Flux Vortex. Flux Vortex, det høres ut som noe som man bygger hus med, Flux Vortex. Uansett så hørte vi det, den sangen. Hallo!
1: Hallo!
0: Jo, Chiquitita Benita.
1: Hei!
0: Hei, hei, og god kveld.
1: Hei! God kveld, Alfore.
0: God kveld, Benita. Hvordan har de det?
1: Ja, de har så bra I dag.
0: De har så bra I dag, ja. Det jo bra det. Det godt, ja. Det godt at det helg og sånne ting.
1: Vet du hva? Skal jeg si noe?
0: Ja.
1: Det godt at det helg.
0: Ja.
1: Det godt at det helg.
0: Fri I morgen og fri på søndagen og halleluja.
1: Ja. Halleluja.
0: Ja. Hva spilmerke skal vi frem til?
1: Vi skal frem til for eksempel Ford. Skal ja. Vi frem til.
0: Veste du det? Har du lyst på en Ford Bronco?
1: Nei.
0: Nei. Det skjønner jeg egentlig godt. Den litt sånn stygg. Nei, men litt tøff bil. Litt stygg, litt tøff.
1: Ja. Tøff bil, men
0: ja.
1: Jeg har ikke så lyst på sånn.
0: Nei, du trenger vel ikke bil?
1: Nei. Trenger ikke det heller.
0: Du har vel ikke bilsertifikat?
1: Nei, vet du, jeg har nok ikke det.
0: Nei, man trenger jo ikke bil om man klarer å gå. Man har jo skanka, sant?
1: Jeg har jo skanka.
0: Ja.
1: Skanka.
0: To stakker har du jo.
1: Fire stykker?
0: Nei, to.
1: To stykker har jeg jo, ikke fire stykker.
0: Ja, hvem som har fire stykker?
1: Nei, hvem som har? Ingen.
0: Jo. Hunder og katter og hester og sånt.
1: Ja, hunder og katter og hester har fire skanker.
0: Ja. Mm. Hva har du gjort I dag? Det har vært fint vær I dag.
1: Nei, jeg har ikke gjort så mye, bare slapp av,
0: ja. Mm. Du har vært på jobb, ja. Du har ikke tatt ferie enda, nei.
1: Nei, ikke nei. Før juli.
0: Ikke før juli?
1: Juli.
0: Ja, mm. Ja da det vel mer normalt å ta ferie da enn I juni.
1: Ja, det sånn normalt.
0: Ja. Men vi har nå vært heldige med været til å være bare I juni, det synes du,
1: ja. Ja, det har vært veldig varmt.
0: Ja. Og det behagelig.
1: Ja.
0: Mm.
1: Synes du kan være det?
0: Jo, det tror jeg.
2: Jo da, jeg har gått I shorts I to uker nå.
0: Han har gått I shorts I to uker, han har ikke tatt av seg og legget seg en gang. Uff, uff.
1: Oi da. Så han har ikke vært ute I det siste. Stakkars.
0: Ja, stakkars.
1: Stakkars.
0: Har du noen planer for helga? Det bare fortsatt sløving på gang?
1: Jeg tror det kanskje sløving.
0: Ja.
1: Ja.
0: Melder noen regn til I morgen?
1: Ja, så det blir.
0: Ja. Men det tåler vi.
1: Ja, tåler noen regn og... Mm.
0: Så lenge det ikke sner, så det greit.
1: Ja.
0: Vi orsker.
1: Så lenge det ingen sne, så det helt ok.
0: Ja. For vi orsker ikke å mokke mer sne nå. Vi har mokket nok sne I år, har vi ikke det?
1: Jeg orsker ikke å mokke mer sne, skjønner du?
0: Nei, ikke heller, vet du. Jeg tenker, hvis det sne nå, så skal du få lov å ligge der.
1: Ja. Enig med deg.
0: Ja. Skal du også gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20? Skal vi se om du vinner I kveld.
1: Ja. Jeg tror jeg tar 20.
0: 20 notert på henne. Benita som nu har lyst å sende sommerlig hilsen til masse folk.
1: Ja. Ja, jeg vil sende hilsen til Anne-Lise som hører på. Og så vil jeg sende god hilsen til bestemor og bestefar som I lag også.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg vil sende god hilsen til Mona hvis hun hører på Anne-Lise også hører på. Ja, det tror jeg hun gjør.
0: Tror dere det? Hun ringte inn I sted, så jeg tror hun hører på.
1: Mm. Ja, flott. Og så vil jeg sende en god hilsen til Susanne, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, Susanne.
0: Ja, gratulerer med dagen, Susanne. Hei og hå, jubel og stas.
1: Ja, og så må jeg sende en hilsen til Kristina, som fyller 31 I dag. Gratulerer med dagen, Kristina.
0: Gratulerer med dagen. Hei og hå, jubel og stas.
1: Ja, Og så må jeg sende en god hilsen til Brian. Nei, hva jeg sier? Jeg må prøve på nytt.
0: Prøve på nytt.
1: Ja. Jeg vil sende en god hilsen til Brian, som har som har 30 årsdag i morgon.
0: Ah, han har bursdag i morgon, ja, akkurat.
1: I morgon, ja.
0: Bribrus.
1: Bribrus, ja. Ja, han hilsar till.
0: Ja, det var ju pent gjort.
1: Ja. Och så vill jag hilsa till dere i radioen. Det är och några. Önskar dere en riktigt god sommar.
0: Tack för det, Benita. Och tack för att du ringte och ha en god helg och en kämpeflott sommar ifrån oss.
1: Tack. Tack, dere. Så hörs vi till hösten.
0: Det gör vi nog helt säkert.
1: Ja.
0: Ja, juba juba. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Benita för sista gång som inringer på den här sidan av sommerferien i Alvall, för det här är sommarens sista livesändning ifrån Radio Mea, din lokalradio längst norr. Ja, fin himmel ute i havet,
2: ja,
0: kan man säga. Vart en härlig tid, en unormal slutet av maj och begynnelsen av juni, så långt.
2: Det är inte den kallar för vår eller i landet.
0: Vi hade varmare här uppe, det är våren här uppe när han bad liksom där nere.
2: Ja.
0: Måtte det bara fortsätta stiga.
2: Det var det jag skulle gå och se nu nere i Spanien. Där tror jag det är ganska uhållbart varmt.
0: Ja. Spanjakland.
2: Ja, när jag fick förström den där så tövade han. 23 grader hörte sig rätt ut.
0: Kan nej. Jag svär så går det 23 grader i kylskåpet.
2: Ja, det skulle vara ute den. Vi må gå och se. Vi må finna någon mer pålitlig. Där är nog varmt.
0: Där är varmt. De skyller på klimatändringen och sånt. Och det är möjligt, det ligger något där. Jag ska inte ta den diskussionen här ikväll. Alldeles ikke, og du konstaterer at det har vært svingninger i temperatur og vær også tidligere i verden. Men vi får det været, vi får. Med litt sånn regn, bra temperatur, med litt sånn små regn i morgen, så det ut som. Og da er det enten bare å holde seg indoors, eller gå en god tur. Vi tåler regn. Vi er søt, men vi ikke lager sukker for det. 78 49 65 50, det är telefonen som gäller ikväll. Vi har lust att vara med och ta del i den här sändningen och svara på nästa spörsmål. Karslags år falt Berlinmuren.

0: Där hörde vi Blurry framfört av Bankston. Bankston var dem som sa den. Det var ingen som ringde och förtällde det. Katte, kvinnor på lik linje med män fick stämmerätt i Norges land. Det är ett sånt klassiskt tecken på att vi börjar närma oss slutet på sändningen och på säsongen på en måte. Det är inte samma tråk som i februari.
1: Nej.
0: Folk har andra ting att göra nu. Kanske man är ute och jagar veps. Eller möll, eller vad det är som... Nej, det är inte möll. Heter det möll? Nattsvärmare det heter.
1: Usikker. Det där jag tror vi kallar det bara möll.
0: Ja, den behöver du inte likaväl. Kan du kalla den vad du vill? Vad vi vill.
1: Det är inte bara att se... Den flög så fort förbi.
0: Ja, de är inte tränt på kameran ändå. Katte fick kvinnfolk på lik linje med mannfolken stämmer rätt i Norge. Vi ska bara låta det spörsmålet gå, så ska jag bara åter en gång fortälla dere att det här är sommarens sista livesändning från Radio Mayhem, din lokalradio längst nord. Vi är tillbaka igen tidlig höst. Eller höst. Vi vet ikke enda, vi har ikke sett noe dato, men det blir ubønnhørlig annonsert når det skjer. Radio Mayhem kan følges. Last ned Radio Player, så har du musikk både sent og tidlig. Sett du ute på verandaen en kveld eller en natt og tar deg en limonade for eksempel. Så kan du skru på radioen og høre på musikk fra Radio Mayhem. Det är bra. Och mer musik ska det bli här nu, hvis vi lavar oss spørsmålet gå. Katte fikk kvinnfolk på lik linje med Mindfolk stemmer rett i Norge. Prøv, så ska vi se om vi får inn en innringer til før vi ska avslutte. Vi ska høre mer musik som är hentet ifra Epidemic Sound. Så vi snart tilbake. Musik.

0: Lite sån där psykedelisk där, Tori Wolf, 10,000 Ways, och ingen, varken kvinnor eller män, ringt in på det sista spörsmålet som är stilt. Det är vi, det är ändå 20 minuter igen av sändningen, men vi har inte nog musiklist, så tänkte vi skulle bara avsluta och så bara la musiken gå. Ska vi, jag har inte så mycket mer att fortälla. Kan vi fortälla? Vi kan bland annat fortälla att det blir bättre ljud hvis man tar oss bak.
1: Oj, oj, oj.
0: Kvälter du?
1: Det blir datt i natten.
0: Datt i datten?
1: Ja.
0: Har du fått en bistick eller webbstick?
1: Nej, säg det. Ingen av det.
0: Ingen av det. Sommarförkörelsen som är på tur.
1: Säg det.
0: Sån är det. Ja då, ja då. Vi kan ju bara reklamera lite för Gamvik Friskus. Finn på nät gamvik.friskus.com. Kan du se vad som sker. Där blir det lagt ut ting och tang från lag och föreningar som arrangerar något i alla kommuner som är med på där. Du väljer kommun och se vad som passar för dig. Framme i Gamvik kommun. Och där står det ju bland annat att det 22.00 till 23.59 idag.
1: Ja.
0: Så är det oss. Radio med.
1: Och hon som hade kurs på det här, hur som man skulle lägga in. Hon mente man kunde lägga från ena dagen till den andra, men jag vet inte om det gäller de här, för när jag la in den sändningen så lade det som en gentagande sak.
0: Ja.
1: Och då fick jag inte lov att lägga den över med, eller till midnattskilde då. Därför måste jag skriva 23.59. För 24.00 är sån datateknisk timmar då.
0: Och 00.00 då.
1: Det är sån cirka.
0: Ja.
1: Nej, så, det. Så därför måste jag skriva 23.59.
0: Ja, jag kan också se.
1: Nej då.
0: Men men på headingen så står det 22-24.
1: Ja då, för det är ju bara text.
0: Texten, ja. Sådana är det. Bara check ut gamvikfriskus.com, gamvik.friskus.com. Och så kan du som sagt välja hos kommunen. Ska vi se vad som sker i...
1: Så kan du läsa regnmaskin.
0: Håper jo at dere holder på frem til middag med skravling og forteller hva som skjer i Gamvik og Mehamn i sommer, og kanskje det kommer en innringer til. Rigmor sier det, ja. Hvordan skal vi fortelle hva som skjer i...
1: Jeg kan jo fortelle at det er jo Mehamn-dager.
0: Mehamn-dagen, det.
1: Og før det er det jo Kristfestival.
0: Kristfestivalen er i Kjøllefjord. Det är VM i fjordfiske den 18 juli.
1: Mm.
0: Bland annat. Så det... Vad är det där för något? Det är i august. Akkurat, det kan komma ut programmet för festivalen. Här skulle det ha varit Rigmor 16 juni då det är kvällsbad för män.
1: Femogtyvende til 27. juni er kryssfestivalen.
0: Ja. Og Lebesby var ikke på friskus.com. De var på en annen arena.
1: Ja, der er flere sånne plattformer. Vi har havnet på hver vår.
0: Ja. Men jeg synes det er kjempebra at det kommer en sånn fellesend for vår kommune i alle fall. For der er savnet i mange år. Jeg har prøvd å tidligere sendinger gå igjennom hva som skjer i helgen og sånne ting, og da måtte man lete igjennom alle lag og foreninger som var for å se hva de var lagt ut. Noen brukte oppslagstavler og noen ikke, så friskhus det er et frisk tilskudd i så måte. Noe mer her oppe for å fortelle hva som skjer i sommer, det enkleste, det er jo bare det Rigmor, at du kommer opp hit og så ser selv.
1: Og etter mandagene så er det jo i Gamvik.
0: Da er det Gamvik. Der skjer det også flere dager. De starter vel på søndagen etter. Lördagen är väl sista dagen här och så startar den på söndagen med...
1: Där får vi inringar. Vi prövar att ta och ratta in.
0: Vi tar välkommande ratt in på luft då.
1: Hallå.
0: Hej, hej. Kan man prata med? Du är direkt på radion med om du.
2: Jag bara tippar så.
0: Ja, bara tipp.
2: 1912, inte
0: det? Det var 1913, ja. Helt rätt.
2: Ja, men...
0: Hej Steffi.
2: Hej. Jag satt och väntade. Jag tänkte skita in i min.
0: Ja. Det är inte första gången det har skett. Det är sån där...
2: Jag bara hoppade på telefonen här. Siden jag satt och skravla.
0: Ja, det är gott vi har och det är gott vi har och Steffi. Nej, men det är 1913, 1912, 1913. Vi är runt i kanten.
2: Alltså, en månad emellan.
0: Ja. December och januari, det är ju bara någon timme.
2: Ja, det är någon timme.
0: Vad och Steffi gör på en fredagkväll?
2: Jag har suttit här på dock och sågit på fotbollskampen. När jag slår nu av.
0: Ja.
2: Ja. Och så slår på här. Då säger jag att man är runt.
0: Ja. Ja, så blir det väl att gå igen hela vägen. Vi ser lite och slår av och slår
2: ja. På. Ja, så vi kan bedäcka så inte sett.
0: Nej. Du är intresserad i fotboll?
2: Nej, jag är inte. Jag har sett nu och ser på den tv och så gör det ett hundarbe och sånt där. Det står nog skravlig med att även i kroken.
0: Ja, en liten, ja. Alltså,
2: som jag ser på.
0: En så liten kompis som sätter och pratar till det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är det.
0: Ja.
2: Jag och katta.
0: Du och katta, ja.
2: Ja.
0: Ja. Är det en mons?
2: Nej, det är
0: hoa. Två villkatter i lag.
2: Det är gammal pussy.
0: Ja, två stackar i lag.
2: Ja, det är gammal onestan 100 år.
0: Ja. Det är inte ett hundeliv, det är ett katteliv.
2: Ja, det är katteliv. Jag vet inte hur gammal du kan vara. Född i 13.
0: Ja.
2: Hur gammal du är?
1: 13
2: år.
0: Ja, 13 år.
2: Ja, men kattår, jag tänkte på kattår.
0: Det här, jag vet inte hvordan det regnet seg kattåren.
2: Nei, jeg har ikke satt meg inn i det.
0: Nei, ja, det finner ut hvor mange år et kattår. Det var ikke
1: et kattehår.
0: Et kattehår, ja. Hvor mange hår er kattehår? Har du har du planer för helga? Är det bara mer fotbollskiking och stricking?
2: Det är värre som bestämmer det.
0: Ja. Men det är lite så.
2: Är man inne och är det fint väder så är man ute.
0: Ja. Men det är ju väldigt bra temperatur till morgon i vart fall.
2: Ja, men annars regn.
0: Ja.
2: Ja då. Men det är ju inte sol.
0: Nej.
2: Nej.
0: Steffi?
2: Ja.
0: Vi har 12 juni.
2: 12?
0: 12 juni, ja. Det är väl den bästa våren vi någon gång har haft där uppe.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är det kanske.
0: Ja. Det var det. Det var...
2: Ja, jag satt och hörde på radion så jag blev på nyta och Susanne i bursen den dagen. Jag har inte glömt det också. Jag måste ju sända mig.
0: Ja. Kan du inte få vite här på radion med han?
2: Jag har inte kontroll över det i bursen med familjen.
0: Nej.
2: Nej, det har jag sett.
0: Det är väl en del.
2: Ja, det är en del.
0: Ja.
2: Det ska vara säkert. Ja.
0: Och lag den som
2: i ålderbarn har det ju.
0: Ja,
2: och barnbarn och.
0: Ja. Och unga för övrigt, ja.
2: Och unga för övrigt. Ja.
0: Nej, det är inte bara huska datorn ta alla då.
2: Nej, det ska vara säkert.
0: Ja. Det är sånt det.
1: Jag fann inte här kattåren.
0: Fattig kattåren.
1: Första året till så är det 15 år, det andra är 9 år. Så i 2 år i katt, hon är 24. Så då blir det ju 11, och så efter det så är vart år 4 människor.
0: Ja.
1: Så då blir det 68 på 13 år.
0: 68 år i katt och det.
2: Ja, 68.
1: Ja.
2: Ja. Ja, jag ser det på. Ja. Ja. Och sluta och fånga fåglar och se på trappor och kika.
0: Ja. Mimre gamla dagar. Bara sitta och mimre gamla dagar.
2: Ja då.
0: Jag huskar det var ung kan fåglar tog. Ack ja. Tjero. Ska du ge mig ett tal mellan tal 1 och tal 20?
2: Det här är 18.
0: 18 var ledig. Det kan du ta.
2: Ja.
0: Och så har du säkert lust att sända hilsen till.
2: Ja, sända hilsen till alla som hör på.
0: Ja.
2: Det är lika rätt. Jag kan sända hilsen till den som inte hör.
0: Nej, den hör jag inte på.
2: Nej.
0: Har du några planer för sommaren? Ska du bort på ferie något eller är det?
2: Nej, det, jag vet inte. Jag liker mig bäst hemma.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Så hvis ingen kommer då, ingen kommer och kidnappar.
2: Ja. Och när man är bicka 80 så vet man ju hur mycket ferie man tränger.
0: Nej, exakt.
2: Ja. Ja. Gå ut på trappa. Gå på trappa.
0: Ja, ja. Ja, men det är lite gott att komma så här lite sånt bort som bara sån lite utav.
2: Jag är mer glad och jag har gästa än jag var gäst.

0: On the Prize med Nikki G. Vi är färdiga för ikväll.
1: Tack för ikväll och tack för så långt i år och ses på andra sidan sommaren.
0: Ja, tack för ikväll, tack för så långt i år, vi ses på andra sidan sommaren. Var snill och hygglig med varandra och ha en god sommar och så när du lägger dig och sover så sov gott i Jesu namn. Radio med om det är livesändning över för sommaren. Vi ses till hösten. Ha det bra!
1: Ha det bra!

Hej hej, där var vi igen, klar för ett nytt program i serien Traxpeltoner. Det är Roger Hansson som är programledare för en timmes tid med varierat traxpelmusik. Idag ska vi starta med Odd Tom Risdal och Walter Erikssons orkester. Och melodien heter för När det kommer en båt med bananer.